0: Confiteor Domini potenti, beate Maria, sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, ma sempre Virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Dice negato tu e omnipotens Deus, et dimisis peccatis tuis, perducate et vitam eternam.
0: Amen.
1: Confiteor Dei omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Filii Pater, quia peccavit in miscogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus apostolos Petrum et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Domini Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeterna.
1: Amen.
0: Indulgentia, commissione et remissione peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia nobis.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem.

Domine eus omnipotens qui ad principium ius die nos prevenire fecisti, tua nos odie salvare tut. Ut in ac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciem ab nostra procedente loquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tu, qui te cum vivit et regnat

Fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, materio consumatus est, omnibus qui aderam, et judice ipso miractibus, ut centum viginti alorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

0: Grazie, Sanctum Spectu Domini.
1: Santa Maria, et ne sancti Dei celam pro nobis ad Domini.

0: de catéter, et filium animé per misericordiam de requiescant in pace.
1: Angelus Dominus Ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et cancelli Domini,
2: via mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et vem caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut ignificiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum sende Christi fili tui incarnatio in corribus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper obiscum.
2: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem